gu haro ya cha yan de ga go ri ro ga lo lo gu cho tu ki chen na go ri kong mi wa ta gu haro ye ri sa ge go ri sa cha ru ga gu ta ri sa ge go ri sa cha ru na gu haro chi sha la go ri sha ge sa ma tsu ra gu ta di de gori na har mena ta ga gu haro cho tu ki chen gori wa har mi wa ta gu ta kru khu de gori ja kru ru ga gu haro ye kru khu de gori ja kru ru na gu che ngu ta che gori kong la ka si ra gu ta ki ma na ga gori kong tsa ra ga gu

gu haro ya ta la gu go ri ga du lo lo gu ye sha ma yu go ri jo ra ka hi sa haro da sha ju chu gu go ri ja ni na na na ye nang sha ja go yi ma ngi du na ma na haro da se re wa ba go ri ka gu cha ru ru ta ji la ma go ri nang ga ya ndu ra